0: представлю.
1: 30 секунд до румени.
2: Тук що до мого Роберт Рушка, Радіо Ена, і то Маріушка.
3: Радіо Ена, я.
2: Радіо Ена, ена птичица je priletela na našo okensko polico in mi počivkala, da bi menda rada ti svojo družino pelala na kolesarski vikend.
3: Ja, res je.
2: Zakaj pa biciklarite? A biciklarite?
3: Mislim, jaz pa, ti so včasih mami malo manj, ampak ja, zatim so pa rada velika